0: trayecto la sombra de espalda se fue.
1: Era mío, era mío, era mío,
0: era mío,
1: era mío,
0: era mío,
1: era mío,
0: era mío,
1: era mío,
0: era mío,
1: era mío, era mío,
0: era mío,
1: era mío,
0: era mío,
1: era mío,
0: era mío,
1: era mío,
0: era mío,
1: era mío,
0: era mío,
1: era mío,
0: era mío,
1: era mío,
0: era mío,
1: era mío,
0: era mío, era mío, era mío, era mío, era mío, era mío, era mío, era mío, era mío, era mío, era mío, era mío, era mío, era mío, era mío, era mío, era mío, era mío, era mío, era mío, era mío, era mío, era mío, era mío, era mío, era mío, era mío, era mío, era mío, era mío, era mío, era mío, era mío, era mío, era mío, era mío, era mío, era mío, era mío, era mío, era mío, era mío, era mío, era mío, era mío, era mío, era mío, era mío, era mío, era mío, era mío, era mío, era mío, era mío, era mío, era mío, era mío, era mío, era mío, era mío, era mío, era mío, era mío, era mío, era mío, era mío, era mío, era mío, era mío, era mío, era mío, era mío, era mío, era mío, era mío, era mío, era mío, era mío, era mío, era mío, era mío, era mío, era mío, era mío, era mío, era mío, era mío, era mío, era mío, era mío, era